Yedena siyase no ye mane so anapai erade nyankopon hira na ondomo medini osofu jarima sofo apia waha na sofo Michael enso ewa ha anopai obi hira na osoro beboye asuna babe bia obi ya che anopai ye che papa bishop papa nyankopon hira na onka homa memiji se nyame adom wo ho ye anopai Radin Kahun, not until the name and chill, Emma May.